0: Klokkan arhju. Inter har in vagot betra. Norire kan ilar in vagot betra. Norire kan ilara ospela hokke got betra. Norire kan ilara ospela hokke. Norire kan ilara ospela hokke. Norire kan ilara ospela hokke. Kan ilara ospela hokke. Ilara ospela hokke. Ospela hokke. Hokke.
1: Tohle bylo samozřejmě naše časové znamení, které